amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagkalinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

pamalaan nga amay namon. Salamat sa sini nga adlaw. Makabawon kami nga buhi gamay kabasko. Salamat sa paghatag sa usog pagkabahod, sa suporta ug maayo nga kalawasan.

kalawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alagihon bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang nga. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasalanan.